0: talo fatu ta to wala au malo se fumu ya ne fiafi
1: ya sai mai lo sumo au pa
0: su fumu ya mai fono
1: ma na el mtau
0: la mi ala ngam na lo li mi ala ngam ngai ya
1: na u to mu Ia. Ina ia motu ngā awha.
0: Ia. Mai moku moku i pia iau.
1: Pa mei e ama ka awha. Malo zia ku moku ngā awha i dolu e rafa mo. Ia. Le avatu so u. Manat.
0: Ia, tanoma.
1: Tan trung ta ka um. Pa pong sa mo ma le pa pong ma le. In sila. So se ga inga po se un ali. Oi te ma le un. E fa ma ni le fion ale tu. Oi ti na. Olon na faiva. Ole fautua. Ole tusia pata otto.
0: Fama jalva kauko.
1: Mata upo tofu tästi fai upo lusu van. E winga ele tina le leit. Ole avaa le leit. E whaala lana whanau e tae aoma wha amu ia i a te ia. E bi ia fo ia lana tane. Olo ula manatu le le utala pol matau. E ona uta ua e o i te male u pole. Yo e ol fasa mo e le tau fa mata la ina le o ia lo poa tam fa na pe le u ya te u la vai na o ol te mai ve mo u o ia le tu pungo ne le le u mo i te tongo la ina mai se le la va ma la na va mua mua pasamo le caeu pe a fela malei fua por el que mae te tau no o fan le ava mal fana
0: a ele ultina
1: yeah.
0: ele ultina tau no fan tau no fan o yo le fana
1: por el que mae lo tanto no
0: yeah.
1: Ia avele vi inga malfaftai de tua a matai le aso fou a ulia. Ia ole te mai se angai male vau male tami. Al tina se angai male a inga male fanau.
0: Mal sami fu, mal vau fu. Ia, isi,
1: le mata aole afia aole o to fanam ya pe no fue que le o ia la puerta paina y la fie en este mu le anga male uña le samo mun e ala i le tua tō whā i le tua a ole te mā lava a le leile te mā i mea ia pā tau te tōfu kasa whai upo tōfu se pū e te pelo le matangofie e whātau wā le lā le lei au le fafine po le tina e matau le lia au na vi ia o ia ia se u lea vai vai nga malo pa la la pa stai mo le avno
0: la sa ufi le fia le vanga nga le fata oto
1: ia
0: pe tau fa au au pe la uva pe fa au au fata oto ah Why, a ming out, every ming out in I, Alice, Tala, without talk to mamma, or to my. We barely pay on minimum medicine for Mary, or to nice, she don't pay in out of my city, called up Pepe. Was I letting you put fuck over if I talk to mamma, or to my lady, a city don't call the cold. Listening to PM someone. Yeah,
1: Ora.
0: Ora, ele é isso aí. Ele uma iwa que valor ia ia tina. Ah. Para ali. Ia ela curori ia kama ko kuni meu foi. Se eu te ar. Ah, vai.
1: É do rumo.
0: Foi mai ele se vanu ah. Eu te ar, ah, ele se vanu. Famaia ia ia ia ia fingere o que vamos isso. Ele o coisa vanu, ele o coisa vanu, ele o fac. Ah. Mm. Ah, ela pega com o ulo foi aí, vai com ele, se meu ulo foi. Cuja aí, cabrinho, oi. Quem vai ficar, vai, vai com você. Te eu te dou a mail fi. Daí lá, what? Daí ele foi isso, ah, ele foi bom, ele foi isso, vamos, ele o fac, ah, meia e mal. Ah, pega com o ulo, se vamos o ulo. Ulo foi aí lá, polícia por favor.
1: E
0: fausia se la se la ya malosi la la mari i fuli le woni ya ngeni vesi a wote ira le yetida il ma nava tuta ma la fia el watu mo tangsi ma
1: rono winga e palgo ruope na la te marona palgo
0: de si de le fsi di atu le fide po fe ave la taki ba la fu ilenga fe mai tunga Como fausca, como fausca, e caiu famalos. Leilou na polha, ela faz imagem.
1: Ele é isso aí, ele diz que falta outro. Esse é ele fina, ela é titi, ele tá má.
0: E o que faz tão grande? Eu sou o que faz, ele falta outro. Ah. E vou ele vou mais a potol tama o fia fia tama a valeu fano não tinha a ver a fela tama bem ao meio ali
1: olha olha menina olha foi olha matar o muri leu o outro aí matar o ato a nalcina
0: Ole matua fatu a ringa na fa mtala mai el fatu autona ah. Fatu a ringa fa na fautina ah.
1: Yeah.
0: Ya na fuila ele fa mtala mai ya na fautama. Fingo ah un auto vine ma la carite ma ma leo longa o seito Onda fafatina anga famtala mbina
1: Ah
0: Aileo famtala mbina Ia na fafata mafu Ia na fu iwa itau Ia te dola plas mafu ama Ae Ae maana ia fu ima fafau Ae peida hori aing ma Oda aing mahalusi Aing ele fa Eleo se aing ae fau ngisima Ah fapeo fasima Ae peo Wai Ule Ise se ele ma fafau Tumaroto meiro Meu finito.
1: Uma lona palule simava pelo. umarona palu le si mafa pe no le china. Yo somo mola o tu.
0: E wao o wao le o le te mai tu le ata le tal no tu. O le mari i a Felica. Ang sa ngari sa mora lo tu tama mal tan si mal tu inga mafo fo ngale le mafo. Ya ela ela tu metina. Ya vi fe ngang si ma si ma yo mai. Mo wale.
1: Ale. Ale di me tu. Na no mano paru va metina yo so momo.
0: Ora si wala e fe me di si e inga e ma ro si wale na interview va. Ma na si si di si e inga i ngari. Ah. Ale mi wo umi e lo mafta nga mesi wo to lo ne wo ta iva su lo ta usanga ale a ya ta di mutama lo ya ngai e tu sa ta lo ma no fumai ya the wife is always right me e sa o ati nai me umma a Tolong mira tu sapo dari Seutina. Esak o ye fasa o tina inga ya awa inga in bisa mangi ah mangi vis. Ya so fikai.
1: Ora so vuang. To se me pa fe ngai. Pa te te inga o le le le le anga. Te la lo chao no ai. Na ma te mai. Esa oale tina de cielo rey.
0: While if interview to me, yeah, the woman's always right, wife's always right, yeah, you know, sat working I me umma. I get what to this interview, you see, the woman is always right, la la la to it, she in Ali, Tala, in Ever me. Langa, I already fire it, it's a tongue up. Ah. Whatever na ilo e na o tina sa o ai.
1: O le mena a fo pe o te la le amata. O le tina o lo na faiva mo mo o le fautua. O lo na uina. E tu fasa o a ili tara na e. O le tele a taimi e sa ori tina. E te mau le upu le a. O le lofo pito la ta la te le lofo Yesu o le lofo tina.
0: E sa ori ngau?
1: E sa o.
0: Ale ro foto ma.
1: Le lava.
0: Ele la kala kala. Ele la kala kala ro foto Yesu.
1: Ole lo foto, ole lo foto ma, te le yena woman.